0: ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಥೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೋ.
1: ಸ್ಯಾಂಥೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸೀನ್ ಮನುಂಗಾಯ್ ಉಗ್ ಸೋಯಾ. ಸ್ಯಾಂಥೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.